Enti wote sa David eyi nyame aye no wose mehire urade na nyina obi beka sa ne ho na adwo no na bayifuo ni ne fie wono die be bun samwa wo man temu ho no odi ka ne ni sie ni ne first battle. Okum akwai wankuna manu ho okunu ma Israel so edu ba bi na Israel fo ehene e pene kunu se wabaji nani mu nyam ei wonso na wuntimi nkunu wona wudin kraji gija ye wo wo hina e fra Saul yi wudin kraji gija ye se obi obetimi akuma brantie ibia mode e monhwehwe no mame mede me babe mana ware oni ni fiefu obi antwia taxi da when you are ya and a kwade offer no ho se urade din mekwa akoko oko kudi nkonim na fei enkrofo esha anwo manu Saul si aferi o akura kitu na abaji mani munyam David nyakwada wehwe wamfa niema izikura.